0: sljedeće godine, ako Bog da. To je negdje moj cilj, a da ću se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
1: 30 godina, to je, jak sad pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
0: Jeste, od 94.
1: Četvrte, tako je.
0: Malo uvratno slatka devojčica.
1: Tako je.
2: Pa dobro, nije to tako.
1: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
0: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje, i mislim da i to što su pričali malo pre, ipak i sve te pesme što mi snijemo, i pogledaj koje to vreme prošlo.
1: Mm-hmm. A i aktuelne
0: su. Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

0: voces gori Balkan.
1: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
2: Mi smo broj jedan, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
1: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance.
3: Odakle sam ja?
1: Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
4: Raspevana strana Balkana.
2: Slušajte nas na
1: radiobalkan.live.
4: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
1: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Je suis désolé. Lo siento. Sono spiacente.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
4: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck

0: Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
2: Isto i tek, ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i emitujemo tu verziju, da ti ja kažem. Tako da, razmisli o Dobermanu.
3: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvijek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htjela sam eto da je...
2: Pa
3: da
2: baš
3: je,
2: to.
3: Da, mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila i to kafansko veče i to sve, moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, a ja sam htjela to da pevam.
2: Pa dobro, jesu.
3: Na nastupima i htjela sam da se, do, da se ljudi lepo provedu uz to. I sa, da ne da budu kao e, da, ne znam, nekad sam čuo ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako da, ja dobro, neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
2: Da.
3: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
6: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić. Dobro, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno, da si ti imala hit ovoga leta? To je poprično...
1: Možda i hit godine.
0: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
2: E, pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmom, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce i da eto se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilom moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije. All rights reserved.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I 294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
7: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
8: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
9: Venus Spaja, Balkan International.
10: Marketing.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 4. septembar mogao bi se nazvati danom dve velike revolucije, jedne fotografske i jedne internet revolucije. Novi datum 1888. američki pronalazač George Eastman dobio je patent za kameru koja koristi film u rolni i registrovao naziv Kodak. Ideja je bila revolucionarna jer fotografisanje više nije moralo da bude komplikovan posao rezervisan za profesionalce. Kompanija je ubrzo koristila slogan "Vi pritisnete dugme, mi radimo ostalo", a fotografija je postala deo porodičnog i svakodnevnog života miliona ljudi. Tačno 110 godina kasnije, 4. septembra 1998. Larry Page i Sergey Brin registrovali su kompaniju Google. Posao je počeo veoma skromno u garaži u Kaliforniji, a njihov pretraživač zasnivao se na ideji da korisnije internet stranice treba rangirati prema tome koliko drugih stranica upućuje na njih. Google je vremenom prerastao iz običnog pretraživača u kompaniju koja stoje iza YouTube-a, Androida, Google Mapa i brojnih drugih servisa. 4. septembra 1981. rođena je Beyoncé, pevačica koja je karijeru počela u grupi Destiny's Child, a zatim postala jedna od najvećih svetskih pop zvezda. Njeni koncerti poznati su po ogromnoj produkciji, dok je tokom karijere osvajala rekordan broj Grammy nagrada. 4. septembar zato lepo pokazuje koliko se svet promenio od prvih porodičnih fotografija na filmu do milijardi fotografija koje danas svakodnevno tražimo na Google-u.

Jedan dan, jedna noć i nas upravo jedan dan i jedna noć deli do vikenda. Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobri ljudi, kako ste, šta ste, uvek volim da kažem ovo u mojoj najavi. Petak je 4. septembar, poslednji radni dan, makar što se tiče mene, ne znam kako je kod vas, eto možete da mi pišete, da li ste slobodni ovog vikenda ili ćete možda raditi. Ako ste slobodni, nadam se da ćete ga iskoristiti na najbolji mogući način. Svi vi koji možda radite ovog vikenda, pregurat ćete ga, znam kako, veoma lagano, i to uz Radio Balkan. I lagano će nam biti danas, obzirom da je petak. Pišite mi ako imate muzičkih želja, tu sam sve do 14 časova. Možda nam se neko i pridruži među vremenu, taj neko je možda Nemanja, vidjet ćemo. U svakom slučaju, znate naš sajt radiobalkan.life. Neću da dužim, ostavit ću vas da uživate, samo da najavim šta se sve to nalazi ovde kod mene na playlisti. Maroon 5, tu nam je i Senida, Severina, zatim Parni Valjak, Nataša Bekvalac, odmah u nastavku, dakle tim redosledom slušamo ove izvođače. Ako dođe do nekih izmena, ja vam kao i uvek javljam. Dobrodošli, kreće show, uživajte.

Koktejli protiv kortizola su najnoviji trend u borbi protiv stresa, a reč je o piću koje je jedan od najnovijih wellness trendova. Zagovornici upotrebe ovih koktela tvrde da piće koje se pravi od sastojaka kao što su sok od pomoranđe, kokosova voda i so može sniziti visok nivo kortizola i pomoći kod adrenalinskog umora. To bi za uzor trebalo da dovede do niza koristi, dakle od smanjenog stresa do poboljšanog nivoa energije. Kortizol je inače hormon koji proizvode nadbubrežne žlezde, a nadbubrežne žlezde takođe proizvode mnoge druge hormone, uključujući adrenalin, bolne hormone kao i aldosteron. Kortizol se često prikazuje kao loš za nas, ali ne bismo mogli da živimo bez njega. Naše telo stalno proizvodi dakle kortizol, ali se nivo menja sa dnevnim ciklusom svetlosti kao i tame. Povećava se neposredno pre nego što se probudimo, najviši je tokom jutra, opada popodne, a najniži je preko noći. Postavlja se samo pitanje, vredi li ili ne. Čuli ste? Stigao je novi trend, zapravo stigli su kokteli protiv kortizola.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
1: Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Relja i Nataša Bekvalac i stvar koja nosi naziv Nemir, još malo pa kraj. Stiže nam raketa od Anđeline, tu nam je i Sia u ovim poslednjim minutima što se tiče drugog sata. Još malo pa ulazimo u treći, ako imate nekih muzičkih želja, slobodno mi pišite, Iva je sa vama ovog petka sve do 14 sati.

E, vi želite da čujete Mariju Šerifović, pesmu Nije mi prvi put, ovu stvar želi da čuje jedna Jelena, bit ćete u sledećem satu i stiže nam Koko Loko od Maluma, mislim da moram prvo da pronađem ovu stvar, Ema, pa pušta mi to u sledećem satu, tako da ostanite i dalje s Radio Balkan i uživajte i pišite mi slobodno i dalje.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Njujorku će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Čikagu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna 32 stepena. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu će biti 32 stepena, u Sarajevu 27 stepeni, a u Skoplju 32 stepena. I narednih dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 37 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Stojom.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, ja zakazujem, da, ponovno
2: ne,
1: naše družine.
2: Ne, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima, zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me, eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

pa drage moje žene, imam jednu vest koja će vas obradovati. Kažu naučnici da žene koje ujutru piju kafu su zdravije i u svojim kasnim 70. godinama, a i kasnije, pokazuju rezultati američke studije koja je sprovedena tokom 30 godina. Istraživači su naime pratili zdravlje gotovo 50.000 žena tokom 32 godine, a rezultati su pokazali da će one koje piju kafu sa kofeinom imati znatno veću šansu da ostanu zdrave i u svojim 70. i kasnim godinama. I takva veza, međutim, nije otkrivena kada su u pitanju čaj ili kafa bez kofeina, a rezultati istraživanja predstavljeni su na ovogodišnjoj konferenciji Američkog društva za ishranu u Orlandu. Žene koje su učestvovale u istraživanju obično su konzumirale u proseku 315 mg kofeina dnevno, što je otprilike ekvivalentno sa 3 male šoljice kafe. U studiji koja je objavljena 2022. godine zaključeno je da je umerena konzumacija kafe od 3 do 5 šoljica dnevno povezana sa smanjenim rizikom od prerane smrti.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

E, meni se baš nešto sviđa ova Severinina pesma, ali dobro, mogu i sebi nekada ispuniti muzičku želju. Toliko toga ste mi pisali i toliko toga želite da čujete na ovom našem zabavnom radiju. Marko kaže Olivia Dean, Easy to Fall in Love. Nadam se da imamo ovu stvar. Marko, ako imamo, ja ću svakako pustiti. Nevena pita ako može nova pesma od Ivane Peters, Trag ljubavi. Može, mislim da imamo. Miksi kaže najveći pozdrav za voditelje Balkan radija, Balašević, devojka sa čardoš nogama, tako da ćemo slušati i Balaševića. Niđa kaže može za šefa Joksimović i pesma Vreteno, naravno da može, Niđo, biće. Ljilja kaže još malo pa ti počinje vikend, maksimalno uživaj. Hvala Ljiljo, takođe i svi vi koji nas slušate, uživajte u predstojećem vikendu. Mislim da će biti poslednji sunčani topo vikend, ako se ne varam, vidjet ćemo. Bilja nas takođe pozdravlja, želi da čuje se Nidu. Tu nam je i stvar, samo da proverim, Lek za bol, Tijena i Marcello. Slušat ćemo Sanja i ovaj hit. I to bi bilo to. I Lidija, evo, Lidija mi upravo poslala poruku, kaže ako može stvar Laži me od Dina, može. Anja, žena fudbalera Ema. Odoh polako da pakujem. Stiže nam u nastavku Tijena Bogićević, to sam već pronašla, i Goca Tržan sa pesmom Ljubav ti i ja. Ove ostale vaše muzičke želje slušamo u ovom poslednjem satu, ulazimo tačno za 8 minuta, tako da imajte malo strpljenja, svako će čuti svoju pesmu. Uživajte.

I udobnu vožnju i puno pređenih milja želim vam baš Balkan International.

Transplantirani bubreg svinje funkcionisao u telu čoveka 271 dan i da je oboren rekord, a sve ovo se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, a umeđu vremenu je pronađena i osoba koja mu je donirala organ. Američki lekari tvrde da se nikada nije desilo da životinski organ toliko dana funkcioniše u ljudskom telu, te dodaju da svinjski organi mogu da se koriste kao most dok se ne pojavi ljudski organ za transplantaciju. Pacijent Tim Andrews izjavio da mu je ta operacija produžila nadu i omogućila da ne ide svakoga dana na dijalizu. We'll be right back.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
5: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njihovom vlasništvu. Policija ne dozvoljava da se priđe mesto rušenja. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je posetu Severno-Bačkom okrugu na Paliću. Predsednik je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Subotiću doći kompanija iz automotive industrije koja će zaposliti 200 radnika. Mlađana Cicović, šef predsedništva Republike Srpske u Srbiji, rekao je za RTS da očekuje nastavak jačanja saradnje Beograda i Banja Luke i realizaciju strateških projekata, dok profesor Miloš Šoleja ukazuje da se izbori od prethodnih razlikuju zbog oslabljene uloge međunarodnih institucija i drugačije američke politike prema akterima u Bosni i Hercegovini. NATO razređuje koncept odbrane istočnog krila u slučaju velikog sukoba sa Rusijom, koji prema pisanju nemačkih medija predviđa ne samo odbranu teritorije članica alijanse, već i udare na vojne i logističke ciljeve protivnika. Vojni analitičar Vlade Radulović i spoljnopolitički novinar Daniel Šunter ocenili su da je reč o prilagođavanju novim oblicima rata, ali i o jasnoj poruci obraćanja. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija. Jedini prethodni susret najvećih rivala igran istog datuma viđen je tačno 39 godina ranije, kada su u spektakularnom 81. derbiju crveno-beli slavili sa 3-2.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Njujorku će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Čikagu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna 32 stepena. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu će biti 32 stepena, u Sarajevu 27 stepeni, a u Skoplju 32 stepena. I narednih dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 37 stepeni.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
6: Ostavljen sam već drugo ljeto će.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njihovom vlasništvu. Policija ne dozvoljava da se priđe mesto rušenja. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je posetu u Severno-Bačkom okrugu na Paliću. Predsednik je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Subotiću doći kompanija iz automotive industrije koja će zaposliti 200 radnika. Mlađana Cicović, šef predsedništva Republike Srpske u Srbiji, rekao je za RTS da očekuje nastavak jačanja saradnje Beograda i Banja Luke i realizaciju strateških projekata, dok profesor Miloš Šoleja ukazuje da se izbori od prethodnih razlikuju zbog oslabljene uloge međunarodnih institucija i drugačije američke politike prema akterima u Bosni i Hercegovini. NATO razređuje koncept odbrane istočnog krila u slučaju velikog sukoba sa Rusijom, koji prema pisanju nemačkih medija predviđa ne samo odbranu teritorije članica alijanse, već i udare na vojne i logističke ciljeve protivnika. Vojni analitičar Vlade Radulović i spoljnopolitički novinar Daniel Šunter ocenili su da je reč o prilagođavanju novim oblicima rata, ali i o jasnoj poruci obraćanja. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija, jedini prethodni susret najvećih rivala igran istog datuma, viđen je tačno 39 godina ranije, kada su u spektakularnom 81. derbiju crveno-beli slavili sa 3-2.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center, Beograd.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Balkanske radio stanice na jednom mestu. balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. balkanradiostanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njihovom vlasništvu. Policija ne dozvoljava da se priđe mesto rušenja. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je posetu Severno-Bačkom okrugu na Paliću. Predsednik je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Subotiću doći kompanija iz automotive industrije koja će zaposliti 200 radnika. Mlađana Cicović, šef predsedništva Republike Srpske u Srbiji, rekao je za RTS da očekuje nastavak jačanja saradnje Beograda i Banja Luki i realizaciju strateških projekata, dok profesor Miloš Šoleja ukazuje da se izbori od prethodnih razlikuju zbog oslabljene uloge međunarodnih institucija i drugačije američke politike prema akterima u Bosni i Hercegovini. NATO razređuje koncept odbrane istočnog krila u slučaju velikog sukoba sa Rusijom, koji prema pisanju nemačkih medija predviđa ne samo odbranu teritorije članica alijanse, već i udare na vojne i logističke ciljeve protivnika. Vojni analitičar Vlade Radulović i spoljnopolitički novinar Daniel Šunter ocenili su da je reč o prilagođavanju novim oblicima ratova, ali i o jasnoj poruci obraćanja. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija. Jedini prethodni susret najvećih rivala igran istog datuma viđen je tačno 39 godina ranije, kada su u spektakularnom 81. derbiju crveno-beli slavili sa 3-2.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Njujorku će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Čikagu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna 32 stepena. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu će biti 32 stepena, u Sarajevu 27 stepeni, a u Skoplju 32 stepena. I narednih dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 37 stepeni.
2: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem.
1: Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
2: Evo, trepćem. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može, brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpjevam nešto, ne znam, ja on se tu smije pored mene i kaže, kraj si, brate, hvala ti, bit će ljubav i večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je lan.
1: Samo da je ladno.
3: I pusti probleme.
1: Hvala ti, Sergej. Uživaj u ostatku
2: veliki odmora. Veliki pozdrav, ljubim vas, čujemo se.
3: Vidim. Hvala ti puno.
4: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
5: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. septembar. Ovan, pokušavate nekom na lep način da date do znanja da vam se ne meša u posao, ali ova osoba ne reaguje. Bićete odlučni i stroži nego inače, nećete dozvoliti da vam neko kvari planove. Osjećate se sigurno pored voljene osobe i to vam veoma prija. Bik, stvari izgledaju lošije nego što to zaista jesu. Pomalo subjektivno gledate na neke situacije. Ako smatrate da ste doživjeli neuspeh, probajte da analizirate gde je bila vaša greška. Nepotrebno provocirate voljenu osobu flertovanjem prilikom zajedničkog izlaska.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. septembar. Blizanci, povremeno ćete pomisliti da bi bilo bolje da ste dan prespavali. Mogući nesporazum i tenzije na poslu sa nekim kolegama će baš biti teško izaći na kraj. Ovo će vas dosta iscrpeti, pa nećete biti najbolje volje ni u kontaktu sa voljenom osobom. Rak, prati vas dobro raspoloženje tokom celog dana, iako vam baš i ne cvetaju ruže u poslovnom segmentu. Ipak ćete uspeti dosta toga od obaveza da privedete kraju. Dolazite u kontakt sa zanimljivim ljudima, sa emotivnim partnerom napeto.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. septembar. Lav, imaćete osjećaj da vam je glava kao balon od ranih jutarnjih sati. Sve je ovo posljedica nekih sitnih, ali iritantnih problema koje se gomilaju. Možete primetiti da se kroz normalnu komunikaciju sa partnerom i tekako provlači njegova ljubomora. Devica, zaista vam smeta što je neko drugi pokupio priznanja i zasluge za ono što ste vi uradili. Bićete vrlo nervozni i pitanje da li ćete moći da se obuzdate i da ne kažete ono što mislite. Neraspoloženje ćete preneti i u odnos sa emotivnim partnerom.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njihovom vlasništvu. Policija ne dozvoljava da se priđe mesto rušenja. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je posetu Severno-Bačkom okrugu na Paliću. Predsednik je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Subotiću doći kompanija iz automotive industrije koja će zaposliti 200 radnika. Mlađana Cicović, šef predsedništva Republike Srpske u Srbiji, rekao je za RTS da očekuje nastavak jačanja saradnje Beograda i Banja Luki i realizaciju strateških projekata, dok profesor Miloš Šoleja ukazuje da se izbori od prethodnih razlikuju zbog oslabljene uloge međunarodnih institucija i drugačije američke politike prema akterima u Bosni i Hercegovini. NATO razređuje koncept odbrane istočnog krila u slučaju velikog sukoba sa Rusijom, koji prema pisanju nemačkih medija predviđa ne samo odbranu u teritorije članica alijanse, već i udare na vojne i logističke ciljeve protivnika. Vojni analitičar Vlade Radulović i spoljnopolitički novinar Daniel Šunter ocenili su da je reč o prilagođavanju novim oblicima rata, ali i o jasnoj poruci obraćanja. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija. Jedini prethodni susret najvećih rivala igran istog datuma viđen je tačno 39 godina ranije, kada su u spektakularnom 81. derbiju crveno-beli slavili sa 3-2.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. septembar. Vaga. Nestrpljivost, žurba i otprilike polovinom dana nećete znati gde se nalazite jer ćete biti opterećeni i svojim ali i tuđim obavezama. Za emotivne odnose su najbolji popodnevni sati jer će vam pre toga trebati da odvojite malo vremena samo za sebe. Škorpije, mnogo obaveza vam je ostalo iz prethodnog perioda, sve iz razloga što ste se bili usmerili samo na prioritete, a ostalo zapostavljali. Danas će vas neko podsjetiti na sve ono što niste odradili. Pitanje je da li ćete imati vremena i volje za emotivnog partnera.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. septembar. Strelac, vas pritiska nadređena osoba ili saradnika i vi ovaj pritisak prebacujete na ljude sa kojima ste neposredno povezani. Verovatna je tenzija u poslovnom okruženju. Vi i emotivni partner kao da se namerno trudite da iznervirate jedno drugo. Jarac, iako mislite da vam malo fali da završite jednu obavezu na vreme, verovatno je da ćete do kraja dana morati da budete posvećeni ovome. Čak i onda je pitanje da li ćete sve uraditi bez greške. Čak iako imate emotivnog partnera, danas ste dovoljno sami sebi.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. septembar, Vodolija. Neko će vas toliko iznervirati da je pitanje da li ćete uspeti da zadržite kontrolu nad sobom. Kao da svi gledaju samo svoje interese, jedino vi pokušavate da radite nešto za sve. Potreban vam je zaštitnički zagrljaj od strane voljene osobe. Rib, prinuđeni ste da zatražite kolegijalnu ili prijateljsku uslugu, što vam nimalo nije drago. Nervira vas što ste, pomažući drugima, zapostavili svoje obaveze. Osjećate emotivnu rastrzanost. Najradije biste zatražili objašnjenje od partnera za njegove postupke.
1: Sve nas spaja. Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I 294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
7: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 4. septembar mogao bi se nazvati danom dve velike revolucije, jedne fotografske i jedne internet revolucije. Novi datum 1888. američki pronalazač George Eastman dobio je patent za kameru koju koristi film u rolni i registrovao naziv Kodak. Ideja je bila revolucionarna jer fotografisanje više nije moralo da bude komplikovan posao rezervisan za profesionalce. Kompanija je ubrzo koristila slogan "Vi pritisnete dugme, mi radimo ostalo", a fotografija je postala deo porodičnog i svakodnevnog života miliona ljudi. Tačno 110 godina kasnije, 4. septembra 1998. Larry Page i Sergey Brin registrovali si kompaniju Google. Posao je počeo veoma skromno u garaži u Kaliforniji, a njihov pretraživač zasnivao se na ideji da korisnije internet stranice treba rangirati prema tome koliko drugih stranica upućuje na njih. Google je vremenom prerastao iz običnog pretraživača u kompaniju koja stoje iza YouTube-a, Androida, Google Mapa i brojnih drugih servisa. 4. septembra 1981. rođena je Beyoncé, pevačica koja je karijeru počela u grupi Destiny's Child, a zatim postala jedna od najvećih svetskih pop zvezda. Njeni koncerti poznati su po ogromnoj produkciji, dok je tokom karijere osvajala rekordan broj Grammy nagrada. 4. septembar zato lepo pokazuje koliko se svet promenio od prvih porodičnih fotografija na filmu do milijardi fotografija koje danas svakodnevno tražimo na Google-u.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Njujorku će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Čikagu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna 32 stepena. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu će biti 32 stepena, u Sarajevu 27 stepeni, a u Skoplju 32 stepena. I narednih dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 37 stepeni. Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Kazne za inscenirane sudare do 10 godina zatvora. Predlog zakona uvodi oštrije kazne za isceniranje sudara radi prevare. Cilj je poboljšanje bezbednosti na putevima i smanjenje osiguranja. Uvođenje strožijih kazni za inscenirane sudara. U Američkom kongresu je predstavljen novi dvostranački zakon koji predviđa povećanje kazni za inscenirane saobraćajnih nesreća sa ciljem ostvarivanja prevare. Povećan rizik od krađa na putevima tokom Labor Day vikenda. Kamioni su često meta krađe tereta, posebno tokom praznika kao što je dan rada. Vozači moraju biti oprezni zbog povećanog rizika. Za vreme praznika poput dana rada vozači kamiona suočavaju se sa većim rizikom od krađe tereta. Prevare u transportu kao što su dvostruko posredovanje, lažni identitet prevoznika i lažne komunikacije ozbiljno ugrožavaju industriju. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Mesto broj 20.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Kazne za inscenirane sudare do 10 godina zatvora. Predlog zakona uvodi oštrije kazne za isceniranje sudara radi prevare. Cilj je poboljšanje bezbednosti na putevima i smanjenje osiguranja. Uvođenje strožih kazni za insceniranje sudara. U Američkom kongresu je predstavljen novi dvostranački zakon koji predviđa povećanje kazni za insceniranje saobraćajnih nesreća sa ciljem ostvarivanja prevare. Povećan rizik od krađa na putevima tokom Labor Day vikenda. Kamioni su često meta krađe tereta, posebno tokom praznika kao što je dan rada. Vozači moraju biti oprezni zbog povećanog rizika. Za vreme praznika poput dana rada vozači kamiona suočavaju se sa većim rizikom od krađe tereta. Prevare u transportu kao što su dvostruko posredovanje, lažni identitet prevoznika i lažne komunikacije ozbiljno ugrožavaju industriju.
3: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Kazne za inscenirane sudare do 10 godina zatvora. Predlog zakona uvodi oštrije kazne za isceniranje sudara radi prevare. Cilj je poboljšanje bezbednosti na putevima i smanjenje osiguranja. Uvođenje strožijih kazni za inscenirane sudara. U Američkom kongresu je predstavljen novi dvostranački zakon koji predviđa povećanje kazni za inscenirane saobraćajnih nesreća sa ciljem ostvarivanja prevare. Povećan rizik od krađa na putevima tokom Labor Day vikenda. Kamioni su često meta krađe teret, posebno tokom praznika kao što je dan rada. Vozači moraju biti oprezni zbog povećanog rizika. Za vreme praznika poput dana rada vozači kamiona suočavaju se sa većim rizikom od krađe tereta. Prevare u transportu kao što su dvostruko posredovanje, lažni identitet prevoznika i lažne komunikacije ozbiljno ugrožavaju industriju.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je bajka o Pepeljugi imala više od 500 verzija pre Diznija? Najranija poznata verzija potiče iz Kine, gde heroine koriste zlatnu cipelu. U evropskim verzijama sestrama se seku prsti da bi stale u cipelu. Magija se menja, ali staklena cipela ostaje.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je postojala država koja je trajala samo jedan dan? Republika Indijana u 19. veku, koju je osnovao jedan trgovac oružjem u Kaliforniji, proglasila se nezavisnom od SAD-a. Sutradan su je vojnici uhapsili. Država je ukinuta, osnivač poslat kući. Ipak štampao je pasoše i zakone. Bio je i predsjednik, makar i na kratko.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Albaniji i danas čuvaju zakoni srednjeg veka, kanun? Ovi zakoni regulišu sve od krvne osvete pa do braka. Iako zvanično zamenjeni, u nekim regionima i dalje imaju uticaj. Pravo se ponekad piše kamenjem tradicije.

三毛。

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Arhimed ubijen dok je crtao dijagram u pesku? Rimski vojnik mu je prišao, a Arhimed ga je navodno zamolio: "Ne diraj moje krugove." Naredni trenutak bio je njegov poslednji. Nauka ugašena u sred misaonog procesa.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 4. septembar mogao bi se nazvati danom dve velike revolucije, jedne fotografske i jedne internet revolucije. Novi datum 1888. američki pronalazač George Eastman dobio je patent za kameru koja koristi film u rolni i registrovao naziv Kodak. Ideja je bila revolucionarna jer fotografisanje više nije moralo da bude komplikovan posao rezervisan za profesionalce. Kompanija je ubrzo koristila slogan "Vi pritisnete dugme, mi radimo ostalo", a fotografija je postala deo porodičnog i svakodnevnog života miliona ljudi. Tačno 110 godina kasnije, 4. septembra 1998. Larry Page i Sergey Brin registrovali su kompaniju Google. Posao je počeo veoma skromno u garaži u Kaliforniji, a njihov pretraživač zasnivao se na ideji da korisnije internet stranice treba rangirati prema tome koliko drugih stranica upućuje na njih. Google je vremenom prerastao iz običnog pretraživača u kompaniju koja stoje iza YouTube-a, Androida, Google Mapa i brojnih drugih servisa. 4. septembra 1981. rođena je Beyoncé, pevačica koja je karijeru počela u grupi Destiny's Child, a zatim postala jedna od najvećih svetskih pop zvezda. Njeni koncerti poznati su po ogromnoj produkciji, dok je tokom karijere osvajala rekordan broj Grammy nagrada. 4. septembar zato lepo pokazuje koliko se svet promenio od prvih porodičnih fotografija na filmu do milijardi fotografija koje danas svakodnevno tražimo na Google-u.

0: I udobnu vožnju i puno pređenih milja želim vam baš Balkan International.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Proslavljam moj novi rođendan i na pamet mi si pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
4: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Radio Balkan.

0: Svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
1: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
1: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
1: I Jovan Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

dobro veče iz strah. Dobro veče, dobri ljudi. Gde ste vi? Dobro veče, Osijek. Split. Rijeka. Dobro veče, Hrvatska. Ko su te reči? Trebali nekih većih?

10 godina, moji dragi. Kao stari gladijator, da se vratim u arenu sa svim onim ožiljcima od vremena koje je prošlo. Neki bi tako da me vide poraženog u ovoj areni, ali dok je meni vas,

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Na stanici u Puli, pod vrenim sunce leta, sam čekao autobus i svirao gitaru. Ta cela je kraj mene i pitala da li smeta, i stao mi dobar hotel u

Velika mi je čast da sam večeras gost na ovom vašem koncertu. Mi smo čak bili na probi ovdje, mogu vam reći, i arena i sve to u redu, ali bez vas, znaš ono. Ja znam, kažu moje kolege, da podićem publici. Dobro sam vam podišao, kad posle svih ovih godina još se uvijek znamo i nalazimo. I dok sam adresirao ove neke pesme iz daleka, znao sam da će jednog dana stići do vas. I to je vredelo. Pesme su te koje vrede, sve ovo drugo su priče za žutu štampu. Ma da. I veoma mi je drago da vas je ovoliko večeras, ne samo zbog moje sujete estradne koja sigurno postoji, nego zbog opće bolnice u Puli za koju je sve ovo i namenjeno. Vi ste ti donatori. Ma da. Ma da. Sad kad vidim koliko vas ima, nešto razmišljam, možda da ne bude humanitarni, nego... Jer vam liči to na neku priču iz tiska, ali dobro svejedno, šta je tu je, džaba vam novci, moji si novci, ništa to ne bi vredalo. Ajmo Dudo, imaš drugu gitaru, sam te iznenadio, Duda Bezuka, naš gitarista, prvi osmeh našeg benda. A? Kad ti kreneš, ja te skižem.

priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvano put. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, oj moj brale, taj je bio kvaran kao šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvi kao Boža put. Ne znam stvarno, nije to objektivno. Da li ih ima ili nema. Dobro, negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za led. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke čita vek. E, da je pratio karte, ko da vidi kroz njih, i uvek hladan ko špricer, uvek opasno tiki, samo kad tera Maler, on bi rekao stik. I svi još pamte reči koji Maler tera Boža zvani.

se od Miloša i neki švercer kod nje jurio sa sreće. To je partija bila, još se priča o njoj. I Biceriju transu ladan probija znoj na stolu. Kamara para da ne pominjem broj. I povuko je tamo na 18 mrtav ladan Boša put. Znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat? I šta ga stalo karte jake, pa je odneo fijaker, crnog konja, tabakeru, štap i sad, da. Baron je pričao posle da je špil bio stvar, da je previše pio, da ga poneo žar. Svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim. Džaba vam novci moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje.

Život je more, moji dragi. A vi ste moja veza s njim.

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude. Vi barem imate posla, jer čud je čud.

jer čast je čast, a vlast je vlast. I sve po zakonu

0: Moram vam reći jednu stvar, bio sam u Ujedinjenim narodima, dobio sam neka priznanja i tako, znači ono, proglašen sam stranim plaćenikom, međutim mogu vam reći sve ove stvari koje sam radio, radio sam volonterski čisto, znači ja sam ono izdajnik o svom trošku. Bio sam u Ujedinjenim narodima sa generalnim sekretarom, sam imao susret koji se, da izvinete, zove Kofi i jako mi je bilo to neugodno, zato što kad putuješ ono preko tih kontinenta, malo šano dušo, znaš, onaj jet lag i ono, ideš iz, ne znam, proleća u jesen, iz dana u noć i sve, ono, sam si malo ko pod istragom, znaš, i onda još treba osloviti generalnog sekretara i kako ja njemu kažem, excuse me, coffee, oni mi donesu kafu, sabio sam jedno 20 kafea sam popio dok se nije čovjek okrenuo konačno, znaš, ono. Rekao, thank you, coffee, oni, tu još jednu. Gospodin generalni sekretar, ja imali smo susret sa ostalim ambasadorima dobre volje, pitali su me o čemu se radi, šta se tu dešava, kakva je moja dužnost kao ambasadora dobre volje, za razliku od drugih ovih ambasadora koji su malo slikaju sa gladnom decom i putuju svetom, moj zadatak je bio da se slikam sa svojom decom sve ove godine i da ne putujem nigde, da ostanem tu gde je trebalo. Ma dobro, ja sam bio ambasador na crno, šta vam je? Sve je to bilo pod kontrolom. Ma grozne stvari se dešavaju. Međutim, tamo, evo, u čast, što kažu, tog eminentnog skupa, otpeo bi neku pesmu koja ima prizvuke nekog, znaš neku američku pesmu? A? Ne, nemoj ti počinjati sam. Profesor Duin inače sve zna, a koliko može rezanaca iz 2 kile brašna da se izvuče. Ne greši, ali ova pesma mu ne ide. Probaj jednom na suvoj, čovjek te snima, sad da viš.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike,

0: Ej, tu ste, znači. Tu ste. Pa mogu da vam kažem, sad bi ja trebao da kažem, zahvaljujem se svima, ono, sponsorima, sigurno da se zahvaljujem. Zahvaljujem se najviše vama i ono, što je ovo imalo nekog efekta, nadam se da će to biti objavljeno negdje u štampi, inače ništa ne vredi. Koliko smo, ja gledam sve, da li ima nekog, će mi neko prići i reći, večeras smo, danas smo, uplatili smo, ništa, niko mi ništa ne govori. Okej. Okay. Onda palite kola da bežimo prema Buzetu i ono. Ne, Buzet? Buzet. Buzet. Tu ste, već sam verovao da niste došli, smo mi nekoj svađi. Ne. Šta se to počne, koja je to pesma? Ne, Dujo, šta ti je? Sad je ovo na jednom nivou ipak, počinje ovo leto u areni, onaj program, tu moramo da bude na tom nivou sve, na toj razini. Pazi, tamo sam se slikao sa najvećim njuškama, sa Ronaldom, recimo, Michael Douglasom, Susan Sarandon, bili su svi ovi Sir Peter Justinov, mnogi Nobelovci, bla, bla, bla. Ma da, ali najgore mi je bilo, pa sve je išlo po abecedi i to je bilo u redu u jednom momentu, znaš, Ali, Mohamed Balašević, Đorđe, Ali i ja smo bili nerazdvojni, samo sam njegov, vazi, kao da smo u školu išli skupa, bili bi redari, verovatno, zajedno, ono, brisali tablu, znaš, ono i brisali. Međutim, kad je došlo do fotografisanja, nastaje skandal, pazi, Ali je otišao kod Kofija i ostalo jedno mesto pokraj mene, evo, odmah ću sine pevati, ostalo jedno mesto prazno i tu krene jedna gospođica, norveški model, super bezolovni model, mislim ono, ja sve rekao, nemoj mi seko prilaziti, sad ako Olja čuje, ode moja karijera diplomatska, koju, ne, ona baš tu, kao, jer slobodno, rekao, ne znam šta, sad ja pitaj kao gazde, ono, sve stanem nešto pravi, zauzimam, ne, uvali se, seka tu rukicu na rame, rekao, can't touch this, rekao, ne, šta vam je, bata, mau, in self-defense, pa, i sad gledao u varijantu, i ta slika je stigao pre mene, naravno, kući, bilo je žestoko. Oću jednu malu garavu, ne, te plave, dovde su bilo.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

malo mi akademski, ono. Tamburica, ono, to je. Vaja, bandijos, klarinete, to ipak, ma, mislim, malo panonije. Zar ste mislili da bi došli u Pulu posle toliko godina da ne dovedemo čovjeka koji je to stvarno odsvirao na ploči? Maestro Ignac Šenu.

Maestro Sean Ignac, violina je definitivno zamenjiva, ali ova ne. Pešek.